0: 森まさのりの目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森まさのりの目覚ましラジオです。本日のゲストの方ご紹介させていただきましょう。まあいつもですね会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆君です。お願いします。
1: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
0: そっちね、サムライジングのね。
1: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
0: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
1: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
0: あ、でもその前出てたんじゃん。
1: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
0: あ、そうですか、はい、でも初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、サムライジング所属の伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台で、ここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
0: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
1: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
0: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
1: あ、本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトリエッチ作品って、まあ別に芝居がない時には全然合わないですけど、皆さんとはね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、
1: はい、
0: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
1: はい、
0: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまで

0: ね、その若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃない、その時って。ああでもない、こうしてああしてとか頼むよとかね、はいはいはい、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよね。
1: 確かにそうですね、うん、やっぱまあこのメンバー若手も含め、うん、サムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラで、
0: うん、
1: でなおかつみんな優しいですよね。
0: 優しいよね、いい子だよね、
1: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あじゃあよかったですよ、
1: はい、
0: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わりだしたのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
1: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前流れる雲よで、整備兵の山口亮太という最年少の整備兵の役をやられてて、でその方が僕が所属してきた時になんか流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよ言われてオーディションを受けたのがきっかけで、
0: うん、
1: はい、2019年初舞台、流れる側の初舞台じゃないか、2019年に舞台に立たせてもらいました。
0: ごめん、誰がやったの、山口亮太。
1: 伊藤大成さんっていう、
0: 伊藤大成さん、
1: 寅さんは覚えてらっしゃってましたね、
0: うんうん、やめろよ俺が覚えて
1: ないいやいやいや
0: いや多分俺出てなかったかもしれない、そしたら。
1: あ、本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
1: え、
0: 知らないというか共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時
1: 2019年。
0: しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう、
1: あれ何でしたっけ、竹山やってました。
0: え、で何の役で出た。
1: 僕ピッチャーの日枝やってました。
0: あ、え、特攻隊やってた。
1: はい、僕整備兵ないですよ一回も。あ、でも
0: エリートじゃん。
1: あ、そう、
0: エリートじゃん、ずっと。
1: そうです。
0: あ、ヒエダやってたんだ。
1: はい。
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった、
1: ね。違うチームで。
0: あ、だからだよね。はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッジメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そう、当時は違うしね。
1: はい。
0: はい。じゃあ一発目出てみて、やっぱりこう独特じゃないですか、稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか。
1: はい。
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね。はい、まあ、お前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
1: うわあ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、
0: うん、
1: 僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、もうやめますって、もうちょっとうつ状態になっちゃって、
0: うん、
1: もう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、
0: うん、
1: やめますって言ってた時期もあるぐらい、
0: うん、
1: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど。
0: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね僕ら別になんかおらーっつって殴ったりとかそういうことじゃないじゃない、別にね。
1: あ、もちろんもちろん、うん、これは何でしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
0: キャッチャーね、役の人がね、大関役のね、
1: はい、ちょっとまあ馬が合わず。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 人が合わなかった、
1: 人が合わずちょっと全部そのうまくいかないのは僕の
0: せいみたいになっちゃ
1: ってしまって、
0: うんうんうんうん、
1: でそれが結構きつかったというのと、
0: うんうん、
1: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
0: で LINE 送って
1: で、そしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時に最寄りの、うん、どこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
0: うん、
1: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
0: もうそうね、決まってたね、うん、
1: 朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
0: こっからいい話だよね多分ね、
1: ここからが、はい、
0: いい話だよねここから間違いなくね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で指定されたちょっとファストフード店に着きまして、
0: うんうん、
1: そのプロデューサーを探しましたところ、
0: うん、
1: 僕ってのチームじゃないチームのアトリエッチ、
0: うん、
1: 僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
0: うん、
1: 僕のチームじゃない

0: バーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川、森川さん、藤島、
0: 藤島くんと、うん、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、はいはいはい、がいた、と朝の8時に、
0: はい、
1: うん、
0: で、
1: うわ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいなね、
0: なんだなんだと思って、
1: うん、
0: これ絶対説得されるなと思いながら、うん、席ついて、うん、まあ話を僕も話して
1: こういう思いです
0: ですと、うん、辛いんですと、
1: うん、
0: そしたらバビス、あ、
1: うん、いいよ大丈夫、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、
1: うん、
0: いや伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、でその一番な
1: ん
0: でしょうね、その会話の中で、
1: うん、
0: そのやっぱ森川さんの言葉というか、
1: お
0: う、あと藤島くんの言葉というか、
1: うん、
0: なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるのも知ってるよ、
0: はい、知ってるし、
1: うん、
0: 俺は最後まで頑張って一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
1: うんうんう
0: ん、みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、
1: う
0: ん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだよね、
0: 変わりまして、
1: 決意があって、
0: うん、で出ますと、
1: おう、言った、
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられた、
1: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたの、だってやめるって言ってたのに
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、
1: うん、
0: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
1: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
0: はい、
1: いうところで、あ、
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: 本当だよね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだって話なんだけどね、こちらするとね、本当ね、残念だったなみたいないでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 結構広まっちゃった、
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、でもその僕がその会った朝の昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: その時大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: 出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やってたんだ、
0: 竹山やってます、
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ、違うのか、はい、あ、それで、
0: で何かいろいろあったらしいね、よかったね、続けてねみたいな感じで、
1: あ、もう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、うん、でも気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのを実感しますし、
1: うんうんうん、
0: 僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、
1: うん、
0: その方がよく言うのは、
1: うん、
0: 人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に、
1: うん、
0: 後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、
1: うん、
0: この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね、
1: これまだまとめはやめてね、
0: いやもちろん、
1: あ、まだ続きますからね俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど、
0: いやいやごめんなさい、
1: まあ、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
0: はい、
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ、1年後になかったりとかもしますしね、
0: はい、

0: そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、逆に言えば階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味ではまあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
1: はい、
0: うん、まあだからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
1: はい、
0: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
1: はい、
0: でもそうか命を使うって書くんだって、あの台本で見て初めてあそうだよなと思ったんだよね。
1: 確かに、はい、
0: うん、
1: はい、
0: これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
1: いや本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、
0: うん、
1: セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、日本語の美しさを改めて感じましたね、その並木さんのその台本を読み解く上で、
0: あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、ぬばたまの淵とかね、
1: どういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
0: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
1: はい、
0: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね本当アトリエチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエチに入ったってことじゃん。
1: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
0: うんうんうん、
1: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
0: うん、
1: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外にあの留学みたいな感じで行きまして、
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: どこでした？
1: フィリピンの方に行ってまして、それ前にもその演技のまあことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
0: はい、
1: でちょっとちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あこの子海外好きなんだみたいな感じでこ
0: う
1: でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に SNS でまあ連絡来まして、頑張ってねその海外みたいな感じでで来てから、でその後に確かあの時ちはやぶる確かコロナで
0: なくなっちゃったね、
1: はいはいはい、ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
0: うん、
1: で出ますって言って、
0: うん、
1: 一応その話が、うんまあ、終わって、
0: うん、
1: でその後に次に海外の、うん、なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
0: ニューヨークの話じゃ
1: なくて、ニ
0: ューヨークの、ああはいはいはいはい、
1: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
0: うん、ああの時だ、BBS やったやつでしょ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
0: うんうん、
1: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
0: ああそうあれ見てたんだ、
1: あれ確かに見たような、
0: うん、
1: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
0: うん、
1: 大阪公演 の終わった後くらいに

0: ちょっと、うん、ベベさん、並木さんから呼ばれまして、うん、焼肉へ、
1: うん、やべえまた呼ばれたと
0: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としましてはサムライジング、まあ、海外で、うん、
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう2つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、うん、メンバーのなんていうんですかねその時の、まあ、トラさんとか他の森川さん藤島くん、うん、福井翔馬の、うん、なんていうんですかねこの絆というか温かさそのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかねこれはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうんうん、
0: あこの環境好きかもっていう、
1: あそう、
0: はい、
1: あそう全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね
1: え何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あそうです、まあ、
1: でも
0: 好きじゃなきゃここまで6年もないかな、まあね、
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけなんとかバチャなんとかさみたいな名前の、
0: イバナ・チャバック、
1: あそうイバナ・チャバックさんの本を読んでて、へえー、こういうことがあるんだみたいな、こういうふうな、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いななんて思ってたら、はい
0: は
1: い、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そうそうそうそ う, そう、
0: ま、僕もまさしく同じです。
1: だからそれ話したんで一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にその
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことを名前が出てて、俺ちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そうそうそうそう、
0: そんな会話しましたっけ。
1: ほんと一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした。どんな本好きなのみたいな話。
0: そんな時代も僕あったんですね。
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど。で、へえと思ったんだから。だからハリウッドまで行ってたんだと思って。行って
0: ましたね。
1: すごいじゃん。それ何日間行ったりとかしてた。
0: 1ヶ月ぐらいです。
1: すごいじゃん。それは何を教わってきたの？そこでは。
0: そこでは台本の読み解き方。うん、
1: はいはいはいはい。
0: と、まああとはその台本をまあ英語でまあやらなきゃいけないんですけど。
1: うん。うん、
0: まあ、それの組み合わせですかね。台本の読む初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ。
0: あ、違う、イバナ・チャバックイバナ
1: イバナ・チャバックさん
0: もね、はい、
1: ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかったの？日本で学ぶっていうことではなく。
0: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、
1: うんうん、
0: でスタニフラフスキーさんとか、
1: はいはいはい、そうそう、読んでるって言ってた
0: もん。読んでました、あの時
1: 俺も読んでたもんだって
0: 歌、うん、ハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていう。なんか
1: さて、本日のゲストは伊藤隆くんだったんですけれども、本当になんかねあんまりこういう形で喋ったことがなかったんで、私もね新鮮でした。初めて聞くようなね話もねたくさん出てきたので、あ、なるほど、こういうことを考えてたんだ、こんなことをやってたんだと今更ながらにですね分かってよかったなと思っております。はい、まだね前半なのでこの後後半がありますので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。

0: お送りしたのは Dreams Come True で晴れたらいいねでした。
1: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ぜひね、メッセージお寄せいただきたいと思います。今日はまあまあまあまあ、お茶、まあお茶を飲みましょう。お茶はね、書くことは毎日やりましょうねいやでも書くって本当大事だなと思いますね。よくビジネスでもね、そのなんだかジャーナリングって言ってましたかね、まあ、どんどんどんどん自分の思ってることを書く、気づいたことを書くっていうことによって頭の整理がされていって、自分の本当にやりたいことも分かってくるとかね、いろんなことがやっぱり発見できる。まあ例えばこう自分の思ってることを喋り続けていくことによって、だんだん、あ違う、あ違う、あこうじゃないわ、あ俺こういうことが言いたかったんだなんてことが分かってきたりとかもしますし、やっぱね、いい言葉に出す、書くっていうことは本当大事な作業なんだなって改めて思います。なんか一発でね、なんか文章力ある人が一発で自分の思いを文章にまとめるっていうのはすごい才能だと思いますから。でさらに今本当に動画一色の、ね、世の中でもあります。であとはネットでのねビジネスやってる方もいらっしゃいますけれども、やっぱりこうライティング力みたいな話もいっぱいいろんなところからね聞くようになって、文章をいかに相手を引きつけて、そしてお決まりのね動線みたいなのがあったりとかするみたいなので、だから書くということはこれからさらに一層大事になってくるんじゃないかなと思いますしね。前も言ったかもしれないですが、10年前にね読んだ本には、まあ、これから動画が信用されなくなってくるみたいな、要はフェイクのものがたくさんあるからこそ残るものは今後は文章だって10年以上前から言っていた人もいたんですよね。そしたら最近アメリカで50州のうちのね40何州が AI に対して、まあ、警告してるみたいな、なんかルールを定めたみたいなことをニュースでも言っていましたし、そういう意味ではなんか AI の良さもあるけれども、手軽に何でもできてしまって、そしてちょっともうなんかバズるためになんか嘘の情報があったりとか、だからそういう意味ではこちら側もとにかく勉強していかないといけないし、じゃあ変わるものって何って考えたら、やっぱりまあ文章だったりとか、まあ文章だってもちろん嘘を書くことはできますけれどもね、でもそっちの方、思いの方が伝わりやすくなってくると、信憑性が、信頼が増すんじゃないかなと、そんな風にもね最近感じましたけれどもね。皆さんね、どういう風に思いますでしょうか。まあ何でも構いません、お茶の話でも書くことでもね構いませんので、ぜひメッセージを送っていただきたいと思います。あ、私は貯金こんなに持ってますっていう話でも大丈夫です絶対に読みますよ、でもね書いたらね。はい、ということでメッセージを送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台と

となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

JOGG2AWFM。 こちらは FM モツトコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: FM モットコムが6時をお知らせいたします。
1: おはようございます。こちらは FM モットコムです。この時間はモットコムおすすめ再放送、6時45分からは元

山吹も咲いているのです。はて花の咲く順番はどうだったんだろうかと去年のことを思い出そうとするのですが、いつものことです。すっかり忘れていて思い出せやしないのです。実は季節の移り変わりを思い出せないことに苛立ってこまめに記録したこともあったのです。でもいざ記録をしては見たものの、その数字は味気なく少しも魅力的には思えなかったのです。初雪はいつ、桜は何日に咲いて、ツバメが飛来してきたのは何日でと数え上げればキリがないのですが、仕事や生活に関わりがあるならいざ知らず、そういうことでもなければ改めて見はしません。ノートを開くことさえ面倒に感じてしまったのです。昨年は昨年、今年は今年、こんな風にまた綺麗に咲いたのだからそれでいいと思って、それで十分なのでした。だからこそ毎年季節は新鮮に感じられ、事実新鮮なのだと思うのです。

知人のお宅の玄関にある庭石の隅にハリネズミの置物が置いてあるのです。それを初めて見つけた時には一瞬目を疑いました。本物かと思ったのです。

く覗き込みましたが、そうではなくてほっとしたのです。二つの庭石の隙間に体を丸めてこちらを見上げているのです。その様子がとても自然で、よく見ないと区別ができないほどなのです。覗き込んでからちょっと微笑んで、それから呼び鈴を鳴らしたのでした。訪れた人たちの心構えがちょっと穏やかに和んで優しくなるような、そんなおもてなしなのでした。背筋を伸ばして小さく呼吸を整えて、それからご挨拶といたしましょう。そのことを後でご主人に話しましたら、楽しそうに笑ってごまかしてくれたのです。

断るたびに大丈夫？足元気をつけてねの確認です。いつぞや奥さんの目の前で何ということもない出っ張りに足を取られて転んだのがその発端です。小さな男の子が転んで鼻の先を怪我して傷テープを貼ってるのは可愛いけど、じいさまが転んで鼻の先を怪我しているのはちっとも可愛くないと勝手なことを言い出す始末です。言われて全くその通りとうなずきはするのですが、その時メガネのレンズまで傷つけてしまったのです。視界に白くもやがかかって見えるのです。これある意味当てつけのようにも思えるのですが、鼻の先の傷は数日で治っても、レンズの傷はそのまま治らないのが何とも意地悪に思えてくるのです。後日メガネ屋さんへ出向いて事の顛末を語ったら軽く笑ってくれるでしょうか。親切にも、気をつけて歩いてくださいよ、膝なんか怪我されたら一大事ですよ、笑って済ませられなくなりますよなど店員さんから注意されることになりましょう。そんな一言は断るたびにこちらが知人に語っている一言でもあるのです。まあ仕方ありません、言ったり言われたりです。心を穏やかにして拝聴することといたしましょうか。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM.com です。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。ソング、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: ジャンゴンと
1: 所要寺さんの
0: しゃべりタイム。4月も、もう最後ですね、火曜日、あっという間ですね。
1: あっという間、毎回あっという間だっていう、
0: ね、年取った証拠。
1: うわー、なんとも言えない。でももうね、明日から世間ではゴールデンウィークなんていう方もね。そうですよね、
0: 世間では。
1: 世間では。
0: 狩猟おじさんは世間に入らない？
1: どうなんだろうね。こういう活動してると、はい、結局ね、まあ本業が休みになっても、うんうん、そういう畑仕事とか、はいはい、ね、その狩猟の方だと今だと有害駆除とか、うんうんうん、動き回ってると意外と休みなんだか、はいはい、そうじゃないんだかみたいな生活はしてるよね。
0: ゴールデンウィーク中はイベントとかは特に今回は、
1: うん、今回はもうなくって、来月からちょっとイベントが、
0: はい、うん、6月
1: なので、まあ、はい、その準備をちょっとする感じの5月にはなるんだろうけど、はい、
0: うん、そうですか。今ね、有害駆除って

0: 話がありましたけど、もう出てます、うん、結構
1: 出てる。
0: そうですよね、あの狩猟おじさんは罠でかけて撮ってるんです、
1: 有害駆除って、うん、あの動物に対して許可証が出て、うん、まあ、イノシシは通年、はい、あと僕らの地域だとアメリカミンクってやつ、うん、で、あとアライグマか、
0: はいはい、
1: でこの間5月7日から許可出ますよっていうやつがハクビシンと、あとカラス、
0: あ、そうか、これからなんですね、カラス
1: か、これからカラス、でそれも、その鳥獣ごとに許可が出るのもそうなんですけど、
0: はい、
1: そのまあ罠料に限るとか、
0: うんうん、
1: まあ、当然カラスだと10両、
0: はい、
1: 10砲で撃っていいですよっていう、その、はい、まあ取り方も指定が来るんですよ、
0: はいはい、
1: なのでまあ普段、まあ、ほとんどはもう罠料にはなってはしまうんだけど、
0: うん、
1: ただやっぱり例年、まあ、鳥料っていうかそのカラスがゴールデンウィーク明けぐらいに出てくるっていうのもあって、まあ、実際準備したりぐるぐる回ってても、まあ、有害駆除で本格的にまあ取れてくるって、まあ、今ぐらいから、
0: うん、
1: 5月ゴールデンウィーク明けぐらいからかなって、まあ、皆さんさっきね、はいはい、ちょっと話したよ、その田んぼ、
0: うん、
1: 有用植えるよとか、
0: はい、
1: 畑なんてなるともう、うん、出てくるっていう感じなんだけど、今年はもうねだいぶ早くから
0: 畑も早いけど、畑作業も早いけど、
1: うん、早いけど
0: 動物たちも早い、
1: 早い、
0: あ、人だけじゃないんだ、
1: アライグマ2匹ぐらい飼ってるし、
0: はい、
1: 僕の周りだとやっぱりイノシシ、
0: うーん、
1: 今まで例年こうねイノシシうちの地域だともうほとんど取れなかったんだけど、
0: はいはい、
1: 去年ぐらいから
0: あの
1: イノシシ取れ出して、まあ僕もちょろっと話したから、まあそれも影響もあってというか、うん、まあ罠の数もちょっと増やして、
0: うんうん、
1: お願いされてちょっと地域もちょっと広げてっていう感じにはしてるんだけど、うん、
0: ちょっと増えてるんですかねイノシシも、
1: まあ増えてるのもあるし、まあねそういうこうやっぱり何も話すけど、
0: うん、
1: いろんなこう山がこうね伐採してたりとか、まあいろんな要素でこう生態自体がこうくるっとこう移動するなんてこともあるんだと思う、
0: はいはい、
1: まあ熊なんかもね、
0: うん、
1: あの実際問題個体数が本当に増えてるのかどうなのかっていうのもよく分からなくて、
0: はい、で今回、まあ、大槌町は大変なことに森林火災がなってますよね。で県内だと喜多方
1: は
0: ね、
1: はいはい、
0: そういうのも影響します。そういうのもあると、ね、こう動物たちの移動がありますよね。
1: やっぱりこう木が燃えてとか、
0: はい、
1: うん、まあ、燃えてる最中からもうね暑さとかでこう、
0: そうですよね、
1: 移動していくんだろうけど、うんうん、そうするとあれ燃えちゃうとまたそういうね木々の芽が出てきてって、うんうん、また当分また森林に戻るまでにちょっと時間がかかるでしょ
0: う
1: から、
0: はい、そうですね。
1: そうするとそこにいた動物たちだったりっていうのはゴロッとやっぱり
0: 移動して、はいはい、
1: そうすると今までこう見なかったようなところでまた見たりとか、
0: うん、あ、そういうのも出てきますね、今度ね、確かに。だから今ちょうど熊の話題はねどうしても避けられないから、特別注意報が中通りと会津には出たということで、
1: 北海道なんかはね漁師さん、僕らの仲間を襲われた
0: と、ね、はいはい、
1: うん、でもね実際これがまたね、あの僕も山菜採りとか、
0: はい、
1: 毎回、まあ、こういうライフワークをやってるから、うんうんうん、まあ、今だとタケノコ採りに入ったりとか、
0: タケノコは危ない、
1: ね、はい、ってやるんだけど、うん、意外とねそういう時に合わない、声も聞かないってなって、
0: そうです、
1: 準備はしていくんだ。

0: なったっていうのが、
1: うん、
0: もうあるのかなっていう要因の一つとして ね、だから本当個体数がこうガバッて減ったり増えたりしてるっていうよりも、
1: はい、
0: こう出るところがどんどんどんどんこう生息域がこうちょっとずつ変わってきてるっていうのかな。
1: だそういう意味では私も里山奥に住んでますけど、いるのは分かる、絶対いる、ガサガサするし、うん、だけど会わない。え、下手したらじゃあ住宅地の方がもう本当にうろうろしちゃうってのかな、
0: 意外と、ね、
1: な
0: んだろうね、意外と出てきたりする、
1: うん、隠れるとこがないから見つかっちゃうしね。
0: そう
1: 山の中だとね隠れちゃうから分かんないけど、いやそれも気をつけなきゃいけない。いやでも3歳と4時期ですから、
0: ね、
1: 忙しいですね。
0: 忙しい
1: ね。
0: 歳
1: この前は小ゴミやら何やらこぶ、なんでしょう、タラの芽とかコシアブラ、うん、フキノトウはもう終わりだよねって話して、ね、え今何ですか。
0: 今だともうでももうちょっとではもうウドとかわらびとか。
1: 私昨日ウド食べました。あ、ウドとね豚肉炒めるとすごく美味しい、うん、で餃子ニンニクの醤油漬けのやつで味をつけると最高、
0: ね、その辺が、
1: はい、
0: もう今かな。でも同時にタケノコが、
1: はい、タケノコ
0: もうピーク、ちょっとしたところだともう大きくなっちゃってる、
1: はい、あそうですよね。タケノコはもう取ったらすぐ処理しないとですもんね。
0: そうあとね、今年去年取って今年取れなかったんだけど、タケノコ出るとことか、
1: うん、
0: 桜の木ある近くだとモリーユっていうアミガサタケっていう、
1: はあ、
0: スカスカのちょっとグロテスクなキノコなんだけど、
1: うんうんうん、あの網目になってるやつでしょ。
0: そうそうそう、
1: 中国料理、中華料理
0: では フランスとかだと高級食材、
1: うん、なるよ。アミガサタケ見た目はでも気持ち悪いですよね。
0: そう
1: あの図鑑とかで見てもそうだけど実際もそうですね。
0: そうあれなんか
1: 中国、あれ今ですか。
0: あれ今、
1: あ
0: で
1: そうなんだ。
0: あれ一応毒あるから、
1: はい、
0: あれ水溶性だからこう、うん、熱かけてこう一回こう誘導しするとこう毒が抜ける
1: っていう、ね、あそうなのね。あキノコも危ないね、分かんないと、
0: 分かんないと
1: 食べちゃう。そう春は秋のイメージが強いですけど、春もキノコ取れますもんね。だって私うち椎茸取りまくってましたし、
0: そう椎茸もそうだし、うん、平茸みたいなのも今
1: あ
0: って、
1: ね、あそうか、じゃあキノコもありますね。
0: キノコも
1: あら、まあ忙しい忙しい。うち山椒がもう山椒の葉っぱが出てきて結構大きくなりっていうので、うん、まあ、冷ややっことか食べたい時には、はいはいはい、あ山椒ないって言うと玄関からパタパタパタパタって出てってプチッと取ってくるんですけど、
0: いい環境だ、
1: いい環境。これがもう少ししますと葉っぱが成長してニシンの山椒漬けに使うんですけど、もうごそっと取ってドバッと使って、なんか語彙力ないんですけど、ごそかさで、そうそういう時期になります
0: 、
1: うん、
0: そう。
1: あと何かありました山菜。
0: いやでも山菜だとそんな感じかな、うん、そんな感じ。
1: ゼンマイ取りしません？ゼンマイは取らない。
0: ゼンマイも取るんだけど
1: 処理が大変、
0: もう処理が大変で、
1: うん、そうあれはなんか愛情を持たないと難しい、
0: そう手間かかっちゃうから、
1: そうなの、手間かかっちゃうの、ね、だからねうちはもう母親にお母さん頑張ってって応援だけ、
0: そうでしょ、うちも同じなんで、はい、もう処理してくれみたいな、
1: はい、応援だけしておいしいおいしい食べる専門でね、そういう時期ですよね、
0: うん、そういう時期。
1: じゃあちょっとウドとかの花、ウドもいいですね。塩漬けするって言ってましたっけ、塩はするんでしたっけ、ウドは。
0: ウド、いや今年はだから小ゴミとかその辺をこう塩漬けすると持つのかねっていう話を、うんうん、
1: 先週しましたね。
0: そうでもね、そんな間にこう、
1: うん、
0: ちょこっとこう配ったりとかね、うん、自分で食べちゃったりしたらね、
1: はい、
0: なくなっちゃった。
1: うちももうなんか配ったらなくなっちゃった。
0: 意外と
1: そう、何にもなくなっちゃった。タラの芽も何にもなくなっちゃった。
0: やっぱり今、うん、まあ、僕らみたいなこう田舎に住んでる人でもやっぱ欲しい人はね、うん、食べたい人は食べたい。
1: なかなか自分で行けない方とかね、クマ怖いからって言って今行かない方もいますもんね。
0: そうだから意外と好評でというか、
1: うん、ね、
0: あっという間になくなっちゃって、
1: うん、
0: あれっていう感じには
1: 来週なんかもう山菜の話がなくなっちゃうかもしれないです。もうね、
0: もうない、ね、あとはもうまたちょっとすると梅田なんだとかってなってくるとね、うん、そろそろ
1: その梅仕事が始まりますね。
0: つけたりとか
1: 忙しくなる。そうこの前すごい全然話飛ぶんですけど、私こう車運転してて交差点で止まった、交差点っていうか T 字路で左側にミラーがあって、そこにカラスが自分の姿が映るからですかね、何回も鏡を見てバタバタバタバタして、それずっとやってるんですよ。しかも帰りには

0: そのミラーの後ろのポールのところに身を置いて寝てるのか分かんないですけど、そこにいるんですね。でまた見てるの、あれやっぱ鳥ってほら自分の姿を映したものが見たりするじゃないですか。あれカラスもなんですね。
1: カラスもだし、あとカラスってやっぱすごく賢いんだよね。
0: あ、そうなんですか。もうミラーをずっとつついてましたよ。
1: 有害駆除でカラス、うん、取ってくれっていうのはいいんだけど、
0: はい、
1: あんなこうね散弾銃っていっぱい弾が飛び散るから、うん、畑にいっぱいで当たると思う、うんうん、とんでもない。
0: あ、そうですか。
1: もう頭の良さと、うん、あれ本当にちょっと外しちゃうとちゃんと襲ってくるらしいんで、
0: うん、あ、じゃもう一回だってもう分かったら認知されたら狩猟さんだってね、そうそうそう、危ない危ない。
1: でもちょっとでも気配感じるとやっぱり、うん、飛んでいっちゃうんで。
0: あ、そうなんだ。
1: あの感覚はすごい、ね、
0: カラスはちょっとびっくりしちゃって、そんなに長い時間ですよ、割と執着するんだなと思って。だから執着するのか。
1: そう
0: 狩猟さん気をつけてね本当に舐めてはいかん。
1: そう、でもあれも害獣なんで、
0: ね、害獣なんですね、まあ、やっぱ数が多い。
1: そう、あの田んぼをやるときにこうつついて回る、
0: うん、あ、そういう、
1: そう、それでカラスと、もうそれと後を追ってカルガモっていうのが出て
0: くる。あ、カルガモね。田んぼとかねうろうろしてる分にはいいんですけどね、ダメなんだね、食べちゃう。
1: あれも害獣、うん、まあ、まあその2つが出てきて、うん、っていう感じの、
0: うん、そういうね。あれもじゃあ来月になるとまたこう種類も増えてい
1: くんですね。そう、増えてくるし、ちょっとずつやっぱその辺も忙しくなってくるのかな、うん、今年はやっぱりちょっと早いんでね、罠にかかってるのも、ね、
0: 来月以降またそんな話をしていきたいと思います、はい、山菜採りくぐれぐれも気をつけて、
1: はい、
0: はい、行ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
5: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
6: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
7: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。
8: 毎週水曜午前10時から
9: インザウィンドのラジオでサスケね。
8: 2といえば
9: 3、4
8: カーといえば
9: それもありか。
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない。水曜10時。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com 吉田探偵の吉探偵、
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期になり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業をする機会が多くなります。農業機械で行動に出られる際は、必ず泥を落としてから走行をお願いします。道路への泥の落下は、スリップ事故など、重大な危険を招きます。万が一、道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と環境美化のために、皆さんのご理解とご協力をお願いします。続いて、市民家庭バレーボール大会と、少年ソフトボール大会の参加者募集のお知らせです。第20回市民家庭バレーボール大会と、第20回少年ソフトボール大会が、6月7日日曜日に、それぞれ開催されます。行政区

入れの申し込みとなりますので、参加を希望する場合は、5月10日日曜日まで、生涯学習部、生涯学習課まで、お申し込みください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。

から弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7 8 1 1 3 4 5 6、ねじる運動、1 2 3 4、大きく7 8 1 2 3 4 5 6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1 2 3 4 5 6、体を回しましょう、1 3 4 5 7 8 1 3 4 5 6、足を戻して両足跳び、1 2 3 4、開いて閉じて開いて閉じ、1 2 3 4 5 6、手足の運動、1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5 6 7 8

もっとコム防災インフォメーション。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は、防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。2つ目は、気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には、普段から耳を傾ける習慣を

をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所などあらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。もっとコム防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央へその町本宮。本宮市観光物産協会が7時をお知らせします。

0: 7時になりました。5月2日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: ゴールデンウィーク
1: 真っ只中ですよ
0: ね。え
1: もうまだ今日ぐらいからっていう人もいるでしょうね。もしかしたら、
0: まあ、お仕事によってはね、
1: そうですね、
0: いろんな方がいらっしゃると思いますけども
1: 、まあ、もちろん関係ない人もいるでしょうしっていう ね、まあ、取り方によっては結構ね、うんうん、何連休、十何連休みたいな休み方もできるみたいな、
0: すごいね、14、16とな
1: んか、ね、
0: 休める人もいるみたいなんですけども、
1: まあ、そういう方からしたらちょっとこう、真ん中でもないか、まだ休みの方が長いのかな。
0: なんか今年はね、この5月から、
1: はいはいはい、
0: 海外旅行に行くのはね、飛行機の、その燃料サーチャージが値上がり、爆上がりしたということで、国内旅行の人が多いっていう話ですけどね。
1: ああ、そうかそうか、そうね、いろんな、まあ物価の上昇っていうのが当然旅

0: 康とかにもね関わってくるもんね。
1: ねえ、いやいやいや、本当に海外行きにくい世の中になってきましたよ。
0: そうですね。まあ、お休みでね、もしゆっくりされている方、なんかちょっとどっか出かけてたりとかね、
1: うんうん、
0: 出先で聞いてるよなんていう方もいらっしゃると思いますので、よかったらね、ゴールデンウィーク何してんのかななんてのも教えてもらえると嬉しいですね。
1: 私たちはもうどこにも行ってないですけどね。
0: 家好きですもん。家がほんと好き。
1: まあ、近所にちょっとね、
0: まあね、
1: あのフラフラするぐらいでね。
0: そうそう、あのお散歩すんのも好きなんでね、
1: うんうん、
0: ちょっと近所周辺を、あの近所だけどまだ実は行ったことないようなところとかをね、そうそう、行ってみたりとかってよくしますよね。
1: 昨日もちょっとね、うんうん、あの今まで歩いたことのない方向に行ってみようみたいな、
0: そうですね、
1: ね、冒険をしましたけど、
0: 結構しっかりとお散歩しましたね。
1: うん、まあそのぐらいかな。
0: そうね、
1: うん、
0: あんまりちょっとね、どっかその大々的に旅行に行ったりとかってのは最近あんまないんですけど、
1: そうね、うん、なんか混んでるところ行きたくないみたいなね、気持ちが。
0: なんかこう、まあお仕事的にさ、うんうん、ほら、あの平日とかが休み になって ね、
1: そうね、
0: でその平日に、うん、じゃあどっか行こうかみたいなのが多いから、
1: うん、
0: いざこういうちょっとゴールデンウィークとかになるとね、人の多さにびっくりしちゃうんですよ。
1: そうね、
0: あ、そうか、世間が休みのタイミングだとこうなるのかみたいな、
1: うん、なんかそういう時はこうちょっと引っ込んでようかなみたいな ね、
0: ね。
1: お家で映画見ようみたいな。
0: それはよくありますね、
1: ね、うん、でもそれもいいよね。
0: いや、どんなあの休み方、うん、過ごし方でも自分自身がね楽しいなっていうんだったら、それ一番贅沢だと思いますから、
1: ね、
0: 別にゲームしてたっていいんですよ、
1: うんうん、
0: 何してたっていい、うん、ぜひちょっとね、まあ、そんなあの過ごし方も教えてほしいですね。
1: ね、
0: うん、
1: ぜひぜひ教えてください、
0: はい。
1: 今日のテーマはですね、うん、まあ、5月2日ということで、コツコツにちなみまして、うん、あなたがコツコツ頑張っていることというのをね、はいはいはい、お聞きしたいと思っているんですが。
0: 絶対ありますよ、
1: うん。
0: まあ、こうやってラジオをね、あのいつも聞いてくれてるリスナーさんっていうのはね、
1: うん、
0: まあ、そもそもそのラジオをこう聞き続けているっていうことも
1: ね、
0: ね、我々にとってすごくありがたい、ある意味でのコツコツかもしれないし、
1: あといつもメール送ってくださってる皆さんね、
0: そう、本当にね、
1: 本当
0: ありがとうございます。
1: ほんま ありがたい
0: ね、
1: うん、
0: もうあのどうしてもね、この番組内で全部は紹介しきれないんですけれども、
1: うんうん、
0: でも皆さんからいただいたメールは本当嬉しいですからね、
1: はい、
0: 今後も引き続きたくさん送ってほしいなと。
1: ぜひぜひ、うん、今日はでもゴールデンウィークなので普段聞いてない人が
0: 聞
1: いてるかもしれないので、
0: う
1: ん、まあ、初めてメール送ってみるみたいな人もね、
0: そうですね、
1: 大歓迎ですから。
0: 今まさに移動中の車の中でたまたまかかったぜみたいなね、
1: あ、いいね、うん、
0: 方もよかったら今から言うメールアドレスをすぐに覚えて、
1: はい、
0: ね、
1: ぜひぜひ。
0: ちょっと難しいかもな。
1: よろしくお願いします。 まあ、あと検索してもらったらね、シビルトーンで検索してもらったら出てきます。 そっちの方が送りやすいかもしれないです。
0: ぜひ送ってほしいですね、はい、今どこどこ行く途中だよとかね、どこどこで聞いてるよみたいなのがあったら、ね、うん、初めましても大歓迎ですから、
1: よろしくお願いします、はい。あとね、リクエストもお待ちしております。あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、うん、
0: ぜひぜひ。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です、
0: はい、
1: ラジオネームを添えて送ってください。
0: そう、もう丁寧にもう一回言っておきましょうか。シビトンはね、うん、CIVITON です
1: 、はい、
0: CIVITON でシビトン、で、あとはアットマークミュージックバード .co.jp です、
1: はい、
0: これちょっと今初めて聞いた人も覚えて送ってほしいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: まあ、シビトンでメッセ、あのシビルトーンでね、検索するとそのホームページといいますかページ出てきますから、そこからでもねアドレスあるんで、ぜひぜひお願いします。
1: あと X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね、
0: はい、
1: 今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。やっぱ初めてのメッセージ来るとテンション上がりますよね。
0: あ、そうですね、嬉しい、
1: うん、
0: 待ってます。
1: お待ちしております。さあ、今日のオープニングお届けいたしましょう。ザ・イエロー・モンキー、ホテル・ニュートリノ。

お送りしたのはザ・イエローモンキーホテルニュートリノでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。政府は昨日、石油の国家備蓄の追加放出を茨城県内の石油基地で始めたと明らかにしました。全国の合わせて10カ所で順次放出を始め、国内消費のおよそ20日分に相当する580万キロリットルを市場に供給します。政府は中東情勢の悪化を受け、今年3月に始めた第1弾の放出に続き、供給の安定を図ります。共同通信社が行った世論調査で、憲法改正の進め方について、改正に慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだという回答が 73% となりました。自民党総裁の高市総理大臣は、来年の党大会までに改憲発議に目処をつけたいと意気込んでいますが、世論との温度差が浮かび上がりました。イランが先月30日にアメリカとの交渉に関する新たな提案を仲介国パキスタンに提出したと国営イラン通信が報じました。内容は明らかになっていません。トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団に対し、イランの新たな提案についても満足していないと述べ、不十分だという認識を示しました。ゲーム大手のカプコンがデジタル技術を活用し、人気ゲームの世界を体験できる施設の展開に力を入れています。大阪市阿倍野区では3月、およそ20種類の遊具が並ぶ娯楽施設、カプコミクス阿倍野フープ店を開業しました。人気格闘ゲームストリートファイターのキャラクターの必殺技昇竜拳にちなんだ遊具では、

0: ジャンプの高さを競うほか、モンスターハンターのキャラクターに矢を当てるゲームも揃えました。一方、兵庫県淡路島のテーマパーク人間の森には、大阪・関西万博で延べ10万人以上が訪れた体験型コンテンツモンスターハンターブリッジを来年度をめどに移す計画です。利用者は施設内で AR 拡張現実に対応するゴーグル型の端末を着用して、火山や草原といった雄大な自然やモンスターとの触れ合いを楽しむことができます。カプコンは世代やゲーム経験を問わず幅広い方々が楽しめるコンテンツを提供していきたいと話しています。プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が昨日行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。去年8月19日の巨人の丸佳浩選手以来で、プロ野球史上73人目、78回目です。球団では2021年9月18日の塩見泰隆選手以来の快挙となりました。丸山選手はサイクルヒットの達成にとても嬉しい、最高ですと喜びを語りました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。2日は低気圧が次第に北海道の東へ離れるでしょう。北海道は午前は所々で雨、激しく降るところもあるでしょう。東北は朝までは雨の降るところがありますが、雷雨になるところもあるでしょう。北日本は強い風が吹き荒れます。関東甲信と東海、北陸、近畿はだいたい晴れるでしょう。中国地方と四国、九州も日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えます。沖縄は晴天、最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。関東から九州は夏日のところもありそうです。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてシビルトーン、5月2日の今日は5252コツコツコツコツコツというテーマでねお送りしております。
1: そういうことなんですよ。
0: 5252コツコツです。
1: コツコツ、うん、まあね、なんかいろいろと皆さんあると思うんですけども、
0: そうですね、
1: こちらね、ピンクのフルーティーさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。今日のテーマ、災害非常時用のタンス預金を貯めています。
0: あー、えらい。
1: 硬貨は小袋に分け、お札はファイルに入れ、うん、いつでも持ち運べるようバッグにまとめています。えらいね。
0: コツコツと、まあだからちょっとずつ貯金としても貯めていってっていうことなんでしょうね。
1: そうね、
0: えらいね。
1: なんかやっぱ銀行で下ろせなくなるっていうことがね、
0: そうですね、
1: 想定できますもんね。
0: いや、ちょっと本当にあのね、そう、予想できないようなことっていうのもね、考えられますから。まあもちろんそのお金自体が使えないこともあるから、そのお金以外のね、いろんな備蓄だったりとか準備も必要にはなってくるんですけど、そのお金を使えないと困る瞬間も当然あるでしょうから。
1: あと公衆電話、自分の携帯が使えなくなって公衆電話からかけるってなった時に、
0: ね、
1: 電話番号を忘れたみたいになっちゃうから、まあ、お金と小銭と一緒にその小さく連絡を必要な人の電話番号を書いて、ね、紙に書いて入れとくとかね。
0: 確かにね、デジタル的なものが使えないってなった場合の想定の一つじゃないですか、現金っていうのは。
1: ね、そうね。
0: だからまあそれと合わせてね、そういうメモみたいなものとかっていうのも用意しとくといいですね。
1: ねえ、そう、なんかさすがだなと思いました。私もやろうと思います。
0: やりましょうね。
1: でこちら秋モンドさんからいただきました。はいはい、小谷さん、まどかさん、
0: おはようございます。おはようございます。
1: 数年前からマラソンを始めた私。
0: すごいね。
1: 短い時間でも軽く走るということをコツコツ続けております。もともとは走るのが苦手だった私、普段からいきなり長い距離を走るとモチベーションが続かないので、最初は歩くところからスタートして徐々に距離を伸ばしていきました。去年初めてハーフマラソン走りましたが、連休中に実際に走るコースを 4,5 時間かけて歩いたりもしました。いきなり頑張るよりも最初はちょっと早く歩くぐらいの感じで

0: 少しずつやった方がランニング長続きするんじゃないかなと思いますよ小谷さんって。
1: そうね少しずつがポイントですよね。
0: そうね、
1: 無理なくできるっていうね。
0: すごいでもね、これ私にはいいなと思った、うんうんうん、本当にそう無理なくっていうのがね、うん、私も今ちょっと実はダイエットを頑張ろうと思ってるんですけども、はいはいはい、私はランニングよりもこうダンスの方が向いてるんで、うん、やってるんですけど、自分に合うっていうのがだんだん分かってきた、
1: はいはいはい、
0: 同じものを繰り返すよりも毎回違うことをする、
1: あー、なるほどね、
0: うん、っていうのが向いてるんじゃないかな、
1: うん、
0: あとやっぱりちょっと無理をするとね、まあ、腰とか膝とか、はいは
1: い、そうね、
0: 影響が出るとまずいので、うん、そういう時はストレッチにするとかね、
1: まあ、ちょっと今日痛いなとかね、
0: そうそうそうそう、
1: まあ、昨日頑張ったからなとかね、
0: うんうんうん、でも何でも何か続けるっていうことが大事なのかなと、
1: まあ、本当そうですよね。そういうこうなんだろう、いろいろこうネットとかでもさ、
0: うんうん、
1: YouTube とか見たらそういうストレッチだったりとかね、筋トレだったりとか、うん、まあ、痩せるためのトレーニングみたいなんて教えてくれるような人いっぱいいますけど、
0: はい、
1: みんなやっぱり続けることが大事って言うから、
0: うん、
1: やっぱまあまあ本当に無理なく続けられるものを自分なりに ね頑張るっていうのが一番大事でしょうね、
0: うんうん、無理なく、これね大事なことだなと、
1: 無理なくな、もうちょっと僕はねその無理なくをね、うん、本当に無理なくやっちゃうから
0: 、まあ、もうちょっとだけ無理して、
1: うん、そうね、うん、僕の場合はちょっと無理しないといけない。
0: なんか私がダンス踊ってると横に来てちょっとだけやることあるもんね。
1: でもう疲れたと思ってやめるから無理なく無理なくと思って、うん、それだと本当に効果ないからちょっとい
0: やいやいや、
1: 僕の場合はちょっと無理しないとね。
0: いやでもね、ゼロじゃなくて0.1 でも進むことは大事だと思うよ。
1: でも 0.1 は多分効果ないよ多分20ぐらいまでは効果ないよきっと。
0: あ、そう、
1: うん、僕本当 0.1 しかやんないから無理なくふんふんとか言いながら、
0: うん、じゃあちょっと無理しようか。
1: そうね、
0: うん、
1: 20ぐらいまでやんなきゃいけない気がする頑張りたいところですけどね、うん、ちょっとまだまだ皆さんからねコツコツ、いろんなコツコツあると思うんで、
0: はい、
1: ぜひ、うん、自分自身がコツコツと続けていることありましたらですね、メッセージ送ってください。お待ちしております。さあ、それでは続いてのナンバーこちらお送りいたしましょう。エミネムのナンバーですね。If you had Lose Yourself. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it?

0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。見てこれ、
1: どうしたんですか。ずっと気にはなってたけど、ね、聞かない方がいいのかなと思ってたんですけど、はいはい、聞きますね。その上唇どうしたんですか。は
0: いはい、そうですね、ちょっと今上唇がね、非常にこう大きなかさぶたができていて、
1: はい、
0: 傷がねちょっと痛々しい感じになってるんですけど、
1: 腫れてますもんね。
0: まあ普通につまずいてぶつけたっていうだけなんですけど、なんか大人の流血ってちょっと本当痛々しくて見てられない。
1: いやもう怖いですよ。
0: しかもね、うん、こんなね唇とかからね血出すって本当ちょっと恥ずかしかったんですけど、皆さんにも気使われちゃうから嫌だなと思ってるんですよね。
1: いやそうですよ。聞いていいのかな、どうなのかなってやっぱ気にはなりますもの。
0: このね目立つところの傷ね嫌だなと思うんですけど、でもなんか女性もよくなんか気づいたら足にあざありましたとかって言わない？
1: ああ、ありますね。なんか太ももとか気がついたら、うん、あれこんなとこぶつけてたっけみたいなのは確かにあります。はいはいはい、あります。
0: まあね、あれなんかこう血行不良だったりするとね、はい、あざできやすいらしいですけど、うんうん、一回ね傷できたらなかなかねこう治んないんですよね。あとね
1: 治らないんですよ、うん、本当にね。私奄美大島にこうみんなでこう仲いいメンバーで行ったじゃないですか、うんうんうん、その時に海の中のなんか岩で太もも切ったんですよ、うん、はいはい、もうそれが1年2年経ってるんですけど、はいはい、未だに傷跡残ってるんですよ。
0: それも一生もんじゃない。
1: 本当衰えだなと思って。
0: あ、確かにね、
1: うん、きっと若い時だったら消えてたと思うんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうでしょうね。そう、なるほどな、はい、でも僕多分ね傷の治り早いと思うんですよ。
1: 本当ですか、
0: うん、この間もちょっとこのおでこのあたり間違えて引っかいちゃったんですけど、
1: はい、
0: すぐ治りましたもんね。やっぱ若々しさを保つ成分っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: それをね積極的に取ったりしてるんですよね実は。
1: そういうことなんですね、
0: はい、だからね傷のね治りも多分早いだろうし、多分ねちょっとお肌の状態とか、うんうん、あと体力面とかね結構自信あるんですよね。
1: 確かに。
0: でね、海外でもね話題になってるその若々しさを保つ成分っていうのがねたっぷり詰まったねサプリメントを今日ねこちらをご用意しているので、
1: はい、
0: ぜひ紹介させてください。本日ご紹介するのは明治薬品のNMN 1万です。
1: もう一回。
0: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね名前のサプリメント。でこれね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね正式名称がニコチンアミドヌクレオチドっていう名前なんですけども、これね人間をはじめ全生物の体内に存在してる若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、
1: はい、
0: 野菜の中では NMN が多く含まれてると言われてるのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: でこれを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3kg 分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
1: うんうんうん、
0: そしたらその1週間後なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって、
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: ちょっと怖いぐらいです。

0: でもね、これが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いや、それ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね、当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか。
2: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うーん、そっか。
0: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いや、そりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、この NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶ求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね NMN が全然入ってないものがね、市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょう。でこれね、新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にね、やっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと、
2: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはね、どれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないです
0: ね。そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか。
0: まずね、これ NMN の含有量、これがね、ほんとしっかり入ってる。1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、1.5 倍も NMN が含まれてたら、それは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合してるので、
2: エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね、半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
2: いやでも本当に体感するんですよね。
0: やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね、太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ。だから活動的にね、毎日動けるし、去年末ね、本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて、膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にね、やっぱね、膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もね、ついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、
2: やっぱね、飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はね、いろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これね、この NMN1 個飲んでたら、あれ、ここも良くなった、あれ、こんな点も良くなったんじゃないって

0: いいことをね、いろいろ体感できるっていうのがね、すごいポイントだと思うんですよね。
1: これ一個でそんなに悩みがね、解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね、分かってくると思うので、一回はね、どっかでね、耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN 1万なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分、通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね。
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1 番、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: 本日ご紹介したのは明治薬品の NMN1 万でした。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: やっぱね、マウスの実験すごいよね。
1: 本当ですよね。だって60歳が20歳ですよ。
0: 40歳若返るってどういうことって感じよね。
1: いや、なんかそれ聞くと、うん、伊藤さんのね、さっきの話って、うん、本当そうなのかなと思ってきちゃうけど、
0: でも結構やっぱ NMN 最近本当に周りで流行ってて、
1: そう、なんかいろんなの見ますよね。
0: 見るよね、うん、でもね、人気すぎてこうどれが本当にいいのかなって分かんない人も多いと思うんですけど、この明治薬品さんのね NMN1 万はしっかりね NMN 含有してますし、ちょっとね若々しさを保つ成分っていうのがね欲しいっていう方はぜひね一回お電話していただきたいんですよね。ということで最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。